ti se die watro se mi jimi di na mi kasa yensu ye jidi iti na ye kasa no jidi honhom kro no a ne wa Abraham mu no enu e bi ne weye mo praise the Lord jidi honhom a ne wo Enoch nu mu no ne wo Daniel nu mu no se wo sakra wa dwa se jidi honhom na ne bo mu iti die nyame bo a wo mo mutumu ye ye wo pese wo ya obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ndie den ye ntumi emre na honam die ye ja ne ho akoye.